lintang utawi suluh api. Iku dipun wiwiti kapan? Nalika Nabi Muhammad sampun dilantik dadi nabi. Nek riyen zaman jahiliyah, para setan, para jin niku munggah ten langit niku bebas, nak mboten enten sing nguber. Nggih, sakploke niku napa nggih? Semenjak alusnya napa sakploke niku? Sak sampunipun nggih, sak sampunipun Nabi Muhammad dilantik dadi nabi, langit niku dijaga dening lintang. Niku napa enten dalile wonten? Dipun sebat wonten sak lebetipun Al-Qur'an surat Jin. Para jin iki matur wa inna kunna naq'udu minha maqa'idal lisam'i. Yekti awake dhewe iki mbiyen mula duweni papan palungguhan ana langit. Lisam'i kanggo nyolong berita langit. Sinten le matur ngoten niku? Para jin. Dipun sebat wonten surat Jin. Yakti awake dhewe bangsane jin biyen duwe papan palungguhan ana langit kanggo nyolong berita langit. Wa ma famayastami'il ana. Ning dina iki, wiwit dina iki sapa jin kumawani nyolong berita langit. Nek mabur ten langit, ya jidlahu dheweke bakal nemoni shihaban rasada, lintang ingkang nguber, ingkang ngoncit-oncit, ingkang bedak jin kala wau. Niku sak sampunipun Nabi Muhammad dipun utus dadi nabi. Dadi dukun sak niki kalih jaman biyen sekti pundi? Sekti biyen. Sebab nek biyen kuwi napa nggih? Jine niku gembendelo ndase. Gembleleng nyolong berita langit niku mboten enten ingkang ngalang-alangi. Sak sampunipun Nabi Muhammad diutus, niku nek enten jin mabur ten langit nggih, ajeng nyolong berita langit, niku mesti diuber dening lintang. Mila simbah-simbah, Mbah Kakung, Mbah Putri, nawi wayah dalu wungu terus pipis ten latar kok kadang kala mirsani wonten lintang alian, niku ateges lintange nembe nguyak-uyak jin sing nyolong berita langit. Ora kok malah ndonga jenengan. Wong iruh jin kecirit-cirit kok malah ndonga. Kelentu. Ada bintang jatuh, mari kita berdoa. Niki wayah sing dikabulke, dalile ndi? Mboten enten niku nggih.